ងទាំងខ្លាំងលំទ្រពទុទីបំណៃជើងឯងមិនមែនរបស់ព្រះអធិរាជគុំខ្មែររង្គើប្រតិភិអចិន្តាធំធេងគ្រៀបដូចគិរីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរៀបកាយស្រួលបដោយកជ័យលភីកងដៅច្បាស់លាន់ដោយសន្តិត្រីប្រឹងចាញ់ប្រឹងកម្លាំងឲ្យដូចសឹងឈលនៅសិវៀនទុកចំហត្រៀមលំនឹងរៀបចំពុទ្ធវិជ្ជា